platno u glavi, pomeše sivu i zlatnu lagano. Pomeše sivu i zlatnu lagano.